سامعین، ابھی آپ عزیز احمد خان وارثی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سن رہے تھے. کلام تھا حضرت امیر خسرو کا. سامعین، جو لوگ وطن کے لیے قربانی دیتے ہیں ان کے نام تاریخ میں ہمیشہ عزت و احترام سے یاد کیے جاتے ہیں. وطن کے لیے قربانی ایک عظیم جذبہ ہے جو انسان کو اپنے ملک کی خدمت اور حفاظت کے لیے آمادہ کرتا ہے. ہمیں اپنے وطن سے سچی محبت کرنی چاہیے. ضرورت پڑنے پر وطن کی دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کی ترقی میں حصہ لینا چاہیے اور ایسے اعمال انجام دینے چاہیے جس سے ملک مضبوط اور خوشحال پرامن بنے. جو قومیں ایثار و قربانی دینا جانتی ہیں وہ ہمیشہ سربلند اور باوقار رہتی ہیں. بقول فراق گورکھپوری، اس ارض پاک سے اٹھیں بہت سی تہذیبیں، اس ارض پاک سے اٹھیں بہت سی تہذیبیں، یہیں طلوع ہوئیں اور یہیں غروب ہوئیں. آئیے سامعین، جعفر حسین خان مدایونی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سنتے ہیں.

سامعین، ابھی آپ جعفر حسین خاں بدایونی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محفل سماع۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔